Sabi hawis Coldplay Trouble u jina lisina bella fuq Bay Easy 100.2. Jekk għadek kemmin għat miħaj bonġu kifint il-lum il-ħat il-6 ta' settembru. Mamma mia, beda dak ix-xar fej jibdew l-iskejjel, ħaj jibda l-kejos għalija u kollax għal back to school jina u koll. Pero bħal kull weekend u ħafna rħula li għet jiċċelebraw il-festa taħħom. Nax-xar il-melliħa sengleja kif u koll ix-xara fawdex. Ibad li daqxej tijak il-festa ditt jew għada ġejja. Sen ħallik bdin issa. Go West, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Shackle, l-żujina li sin-nżomlok kumpanija fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin. Mela ftitilu bdejt inkellmek fuq dal-attur li huwa wkoll producer u direttur li dejjem idaħħal il-mara tiegħu partiċ kejkna fil-films tiegħu. Xeħlew, kont nirreferi għall-attur Adam Sandler li il-mara tiegħu Jackie la mill-1999 ikolla partijiet żgħar u deret fuq 20 film minn tiegħu. Wow, wisam li jidaret tidaħħal l-tfal ukoll. Halloween Wiz, family affair ta' vera, pero jekkem mit-talent għaliex le. Issa ħanħallik bi klasik li jekk tħobbli l-dan il-kantant partikolari Italjan, żgur li se tapprezza. Gianluca Grignani, Falcometa, fuq Bay Easy 100.2.

Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, jina l-isin miak sassija fuq Bay Easy 100.2, f-titilu b-dating kelmek fuq is-sajf u esperienzi fil-bahar. U t-sani għedok ġewa Marbeja, fej f-bajja mimlija nis, raġel beda jaqdef b-kem kellu saħħalejn ix-xad, da mid-dera radel l-skur jom wara jħu taħtu rasu. Ovvja, jinek namel kieku. U tista timmaġina l-panik f'kull min kien qiegħed jgħum fejn spiċċaw kollha jwersqu jgħum u l-ġewwa li jiġru lejn ix-xatt. Fortunatament ma kienx xar kiżda tuna ta' 300 kilo li kellha bżonn lajnuna miskina di weħlet fil-baħar baxx, jiġifieri b'hekk ippanikjat, imma Eileen, kif tista ma taħsibx ħażin u ġvera u apparti minn hekk jien ma nafx imma li kolli ħuta kbira tomma ġembi mhix hija esperjenza li nħossni komda fiha. Inti taf dak kieku jew taqdef b'kemm għandek saħħa. U issa ħana lik f'dik il-band li nħossli huma tiegħi għax bqajt inħobbhom daqs l-ewwel darba li bdejt nismagħhom. Take that sweet.

Il-vuċi tijaw, mamma mia, xieġmil. George Ezra Budapest, jinnalisin miak fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. Ara, għan iħdok ta' xejn l-ura fi żmien. Nara, mux ħażin. Għax jekk kont bħali da' xej ta' tifla meta ħareġ il-film It, pero għal xi raġuni oħra jien ma nafx imma l-parents tiegħi kienu ħallewni nara, naħseb xi żvista minn tagħhom dik kienet. Ara jiena niftakar dik il-bużzieqa tal-lewn aħmar u l-biża li kien jaqbadni kull meta titfaċċa fil-film. Infatti, kull darba li kon nersaq lej is-sin, kon immaġin il-sina raħ tilha mit-toqba ta' drejn jew imqar il-sinu jew forsi d-wifer tiegħu. Da' sekk kien impressjonani. Però dan is-simbolu tal-bużzieqa l-ħamra issa qed jintuża bħala tribute għall-attur Tim Curry li għadu kemm ħallina ftit tal-ġranet ilu l-interpretazzjoni ta' Pennywise fil-film qed hija l-aktar waħda li se jibqa' jiġi mfakkar għaliha. Allura li qed jagħmlu huwa jiġu mwaħla daw il-bżizaqhom ma' tappiri bħala ċelebrazzjoni tal-ħajja stupenda tiegħu x'talent kien. Iva hijos, dik il-bużzieqa sempliċi b'messaġġ daqshekk tal-waħx. Inti għandek xi ħaġa li kont rajta film u bqgħet impressjonat, ibarkli daqsxejn, isem ħallik b'Eternity Sunday hemm fuq Bay Easy 100.2.

House Valerie u jina l-isin miak fuq l-istazzjon bli kbar successi ta' matul is-snin u ftitilu bdejt inkelmek daqsxejn fuq qatt ta' ġentilezza. Infatti ħan iħdok miegħi ġewwa ċ-Ċina għax din l-istorja titratta din l-istudenta li sabet dan iċkejken li b'xi mod intilef minn mal-ġenituri tiegħu u b'tant kura xtratlu x'ikol xi ħlew bil-flus li kellha fil-wallet tagħha waslitu bil-mixi għand il-pulizija. X'dedikazzjoni u di lanqas biss id-dettalji tagħha ma tagħtax l-importanti għalija kien biss li dan it-tifel jasal id-dar qawwi u sħiħ. Però il-ġenituri tiegħu meta ġra din il-biċċa tant apprezzaw li baqgħu sa ma rridu jkunu jafu min hi ħalli joħdula l-fjuri, envelope donazzjoni. Kif ukoll però di vera laqtitni tawa wkoll VIP card fejn il-familja ta' dan iċkejken kienet qed tintrabat li sa mal-ħanut tagħhom jibqa' miftuħ se toffri lila u l-familja tagħha ikel b'xejn għalhomorhom. Xiħlew, vera apprezzajta jiena minn floka ġest ċira li tpatta bieħor u ġvera. U issa, Riccardo del Turco fuq Bay Easy 100.2.

0: Cardigans, Erase and Rewind, jina l-isin miak fuq Bay Easy 100.2. U bdejt nkellimek fuq destinazzjoni tal-waħx, għax mitera ġewwa l-Polonja, hemm dan il-mużew fi Krakow, fej fih politikanti, atleti, atturi, mużiċisti li huwa simili għal-Wax Museum famuż Madame Tussauds, ma l-mod kif huma magħmulin għandu lek dik iċ-ċertu sens ta' biża u skumdità, qisu l-verżjoni ta' horror movie. U qed insemmi Madame Tussauds, niftakar l-ewwel darba li mort li jiena li kelli xi 6 snin jekk m'inhiex qed nitħawwad u l-ġenituri tiegħi fetlilhom jdaħluni wkoll fiċ-Chamber of Horrors u miskin il-papa għax id-dendilt miegħu bil-biża u kif tħallna ftit wara kellna nerġgħu noħorġu. U dan għattulek biex nurik li dan il-mużew fi Krakow żgur li ma joċċalija jien għax jien nibża minn Delhi. Infatti, ħanħallik f'din issa. Alex Warren, dejjem fuq Bay Easy 100.2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Katie Tunstall, Black Horse and the Chariot Show. Jina lisina bella miak fu Bay Easy 100.2. Dina li kjek inti dancing. Jina xider li se nerġaw namlu l-passaport l-ura l-Greċja għal-mamma mija iħor u din id-darba Meryl Streep konfermat return taħħa. Ara dati għalissa memxej, pero jider zgur li se jirġaj konna xalata sħiħa ta' Abba Songs ma xiex inkantaw. Pero, ara, jina li jina daċxej kurjuza d-dettal għandi mistoqsija. Kif se jirġaw ġibu id-dona l-ura? Ma nafx. Insomma, min jistenna jitenna u xek jajdu, qabel ma jiterra sewa. Happy Mondays issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Il-ħat fil-ħodu Queen Bee fil-background u jena listen miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Mena f-titilu bdejt nsemmilek daċxej di l-opportunità li jek tħobb il-iqtates zgur li se tinżillek għasel għax fuq il-gżira ta' Sirots hemm NGO partikolari li jek toffri akkomodazzjoni b'xej li l-volontira kolla li jixtiequ jiddedikaw il-ħin tagħhom jieħdu ħsieb il-iqtates ta' triq. Ara, fil-verità x-xogħol jinvolvi ħames tim fil-ġimgħa ta' ħames sigħat kollox ġurnata fejn titmat nadda fil-iqtates li ħuħsib il-kura tagħhom u literalment tfissidhom kemm tista'. Bħala kumpens ikollok kamra privata bil-Wi-Fi inkluż u żewġ tiġranet fil-ġimgħa biex tesplora l-gżira. Però jekk din hija l-esperjenza għalik, se jinfetħu l-applikazzjoni tas-sena d-dieħla issa, jiġifieri taf x'għandek tagħmel. Ħanħallik din issa Pino Daniele dejjem fuq Bay Easy 100.2.

għatek l-ura s-sena 1900 design Marcelin Dion Think Twice u jena l-sin miak il-ħat fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2 u jek inti bħali forsi bħajt marbut ma snin design nistidek tinaqat ma l-kollega tijaj Ben Glover li kol jum mid-disa ta' filaxija se jiddedika sija sħiħa għan 90s li forsi jem tracks li gbird bijom u minnar ma tkun taftaf kif issi proħekt kanta maħħom jew forsi lek snin ma tismaħħom u vera jinżlu lek għasel xej ma najdlek inaqat ma Ben għan 90s nine al sias he hab lig bar hits than 90s u sahan halik btrack iktar recenti arektosh bugjdi jacks aboretti they info bay easy 100.2 meet me

0: Stamat oġ box klasik paldin oġ vera dejjem fuq Bay Easy 100.2. U jiena Lisina Bela u minn qalbi ngħidlek grazzi kbira tal-kumpanija tiegħek. Issa se nħallik ma' simpatiku Tim Allen u rajh Bang Lover għal aktar mużika ideali għal ħadd wara nofsinhar. Artisti bħal Chaka Khan, The Corrs, The Police, Kate Bush, u manka Callum Scott, ngħidli skors se jkollok kumpanija tal-ġen. Fil-waqt inawguralek għal kumplament tal-ġurnata tajba nfakrek li nkun miegħek il-weekend ġej mill-għaxra sas-sija. Ciao ciao!
1: Weekend with Atlas Healthcare. Leave it to us. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: At Lidl this week, save with the super offers. From Thursday, chicken breast mini fillets, 400 grams.